早く飛び焼く肝入りどん。人たちのおらすけんで、あとはどうなこりゃなろたい。川端まっさん今日めぐろい、かすんがぼぐらどんたちゃ、しりしっぱって花ざかり花ざかり。あちちくぱちくいばりのこ、あげんぱくなすびのいがいがどん。